0: حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفرودا وإذا حضر القسمة أولي القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لكم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفكم ذرية ضعافا خافوا عليكم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كان له إخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مدار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لكن سبيلا واللذانيات يعنيها منكم فازوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أتنالهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسيان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بوتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد فبي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمواتكم وكاراتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحرائر أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم على أزواجكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم على أزواجكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الأعراب ذلك لمن خشي الآنة منكم أن تعتدلوا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تغنموا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربين والذين أقرت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كبتم شقاق بينهما فقسوا حكما من علي وحكما من عليها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والساهب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
1: an saurari karatun alqur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin
2: sabon salo sabon tsari kwarewar radio fadin ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gode da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
3: Mita 93.1 a zangon FM.
4: Mi sauraro, assalamu alaikum. Za mu kawo maka karatun littafin Kitabul Kaba'ir na Sheikh Muhammad ibn Ahmad bin Usman Az-Zahabi daga bakin Malam Awwal Hayyakallah Adam Darmanawa, wanda yake gabatarwa a majalisin Hamza bin Abdul Muttalib Tudun Fulani dake kan titin Karkasala a garin hukumar Tarauni.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau mala yammacin tara ga watan safar hijira 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 15 ga watan 8 na yau ne tara ga watan 8 zuwa tara ga watan 8 watan musulunci shine 15 ga watan safar hijira 1447 daga Makka zuwa Madina. Insha Allah ta'ala yau shine karatun mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Kaba'ir na babban malami Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi ta'ala alayhi. Za mu tashi Al-Kabira ta Saniya, babban zunubi na biyu, katilin na kisan kai. Idan ka cire shirka da Allah a duniya, babu wani zunubi mafi girma idan aka shirai, kowane irin rai ne. Sai dai rayuka suna da alfarma. Rayukan musulmi sun fi rayukan kafirai alfarma a gurin Allah. Abin da ya ja musu daraja shine yadda da Allah da bautawa Allah. Abin da ya kaskantar da rayukan kafirai shine shirka ga Allah da kuma rashin bautawa Allah. A musulman mu ba rayukan namu daraja-daraja ce. Rayukan malamai yana da daraja fiye da darajar rankowa. Kasancewar malamai su ne magada annabawa. Haka za ka ɗauko gwargwadon amfanin mutum a cikin al'umma, gwargwadon darajar rayuwarsa kenan a cikin al'umma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairun nas man yanfa'un nas, mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane. To shi yasa malam sai ya kawo wannan kisan kai ka sharai a matsayin zunubi na biyu, kamar yadda alqur'ani ma haka ya jero daga shirka sai kisan kai. Nan mallam ya yi mana unwani cewa qatlun nafs kisan kai, amma bai gaya mana kamar yaya ba. Kisan kai a musulunci kala biyu ne, mutum ya kashe kansa ko kuma mutum ya kashe waninsa. To duk guda biyun su mallam yake bayawa da yake gaya mana, idan ka kashe kanka da kanka ka aikata alkabaira, idan ka kashe ran waninka ka aikata alkabaira. Mallam ya kawo aya akan wannan babi. Qala ta'ala, madaukakin sarki ya faɗa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Subhanahu wa ta'ala ya ce, man yaqtul mu'minan muta'ammida, wanda ya kashe mu'mini da gangan, fajza'uhu jahannama, sakamakonsa shine a saka shi a wutar jahannama. Khalidan fiha, kuma zai dawwama ne a cikin wutar jahannama. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya yi fushi da shi. Wa la'anahu, Allah ya la'ance shi. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, Allah ya tanada azaba mai radadi ga shi wannan wanda ya kisan kai. Babu wata aya a cikin ayan Al-Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna tsabaran narko da nau'o'in azaba akan mai laifi daya irin wannan aya. Abu biyar Allah ya yi tanadi ga mutumin da yake son kai. Na farko Allah ya ce jaza'uhu jahannama, zai shiga jahannama. Na biyu khalidan fiha, zai dawwama a cikinta. Na uku wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya fushi da shi. Na hudu wa la'anahu, Allah ya la'ance shi. Na biyar wa a'adda lahu 'adaban 'azima, a cikin jahannamar Allah ya ce masa tanadin azaba mai girma, ba musan wace iri ba ce, illa iyakaci wanda ya kashe kansa. Wannan hadisi ya bayyana mana irin azabin da za a yi masa a wutar jahannama. Duk wanda ya kashe kansa, to abinda ya kashe kansa da shi Allah zai mai da shi wutar jahannama, ya ci gaba da kashe kansa da kansa a cikin wutar jahannama, kowa yana kallonsa. Wanda ya sha guba ya mutu, to Allah zai tanadi guba irin wacce ya sha a wutar jahannama, ya ci gaba da sha yana mutuwa ana dawo da ransa, yana mutuwa ana dawo da ransa. Wanda ya rataye kansa ya mutu, Allah zai tanadi abin rataye kai a wutar jahannama, a sa shi ya ci gaba da rataye kansa. Wanda ya caka wa kansa wuka haka, to wannan shi ne sakamakon wanda ya kashe kansa. Amma wanda ya kashe wani, sai dai idan an je lahira, Allah kiyaye. To wannan ayar tana bayyana mana wato hukuncin wanda, afwan, ayar tana bayyana mana zunubin wanda ya yi kisan kai. Wannan ayar ita ce aya ta 93 a cikin suratul Nisa, amma kafinta aya ta 92 ta yi bayani ne akan hukuncin kisan kai. Kun san abubuwa guda biyu ne, akwai zunubin kisan kan, akwai kuma hukuncin kisan kai. Wannan zunubi abinda Allah ya yi alkawari ne saboda an kashe masa bawa. Hukunci abinda Allah ya ce a hukunta wanda ya kisan ne. To aya ta 92 wadda daga ita sai wannan, subhanahu wa ta'ala ya faɗi hukuncin wanda ya kisan kai a shari'ar musulunci, inda Allah ta'ala yake cewa, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahalilu laqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina hukunci uku kenan fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima a wannan ayar Allah sai da ya fadi hukuncin wanda ya kisa a hukunta shi a duniya in an hukunta shi a duniya to kuma sai ya je lahira Allah ya ga yadda zai da shi a hukunci Allah ya ce man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini da kuskure fatahalilu raqabatin mu'mina zai yanta wuyaye mu'mina ko mu'mina baiwa ko mu'mini bo mu'min ko bawa mu'mini hukuncin farko kenan sai ka kashe wa Allah rai to ka sai wani ranka yanta shi na biyu wadiyatun musallamatun ila ahlihi tunda kuskure ne sai ka bada diya ga wadanda su kuma ka kashe musu da wannan hukuncin farko kenan Allah ga abin da zaka yi masa wanda kai musu kisa ga abin da zaka yi musu ka kashe wa Allah bawa to ka yanta wani bawa ka kashe musu da to ka ba su diya wannan diya ita ce kimanin wajen miliyan 200 da wani abu yanzu a wannan zamani miliyan 100 to ba da shi kudin ya sake faduwa diya ta kai miliyan 500 ran mutum da shi yasa idan ka cire wa mutum dayan abu biyu da Allah ya halitta masa kamar ido kwaya biyu ne hanci kofa biyu ce kunne guda biyu ne hannu biyu ne kafa biyu ce duk inda ka cire masa daya to kudin rabin mutum zaka biya domin ka nakasta shi cire masa hannu to zaka bada miliyan 250 kenan ka cire masa kafa daya miliyan 250 kudin kafa daya dan yatsa wannan dan yatsa kwaya daya sulusin diya za ka ba da kimanin miliyan 500 alaba ta gida uku wajen miliyan 170 ko da wani abu kudin dan yatsa guda ɗaya kenan alaji inda ana siya ka sayar da guda ɗaya kudin da za a baka kenan dan yatsa kwaya ɗaya kuma ka ga ba wanda zai gane kai kuturu ne ko yes wajen ka gane Allah ya maka alfarma ne kullum aka zo irin wannan ina bayyana mana ka daina ganin Allah bai maka ba wallahi Allah ya yi maka dan dai baka san abin da Allah ya maka bane ya wannan jikin naka ka zauna ka sha iska ka ci abinci ka zauna baka da kuɗi Allah ya yi maka dan dai baka sani bane ka gode wa Allah maganar da kuɗi ba kuɗi wannan wani abu ne da Allah ya tsara shi amma kai din da ya gama da kai to wannan shine hukunci na farko ga wanda ya kashe mu'mini da kuskure Allah ya ce illa an yasaddaku sai dai in su masu biye sun ce sun yafe shikenan amma shi Allah bai yafe da su ba shi Allah baya taba yafewa in dai ka kashe mutum Allah shi bai yafe na su ba shi Allah da su garanti ne in ka kashe mutum sai ka yanta bawa in baka da ikon bawa azumi 60 kamar yadda karshe ta fa mallam ya jilfa siya mu shahrayn mutatabi'ayn yace to tawbatan min Allah wanda ba shi da ikon bawa yayi azumi wata biye a jere wannan shine tubansa karbar tubansa daga Allah duk wanda bai yi ba Allah ba zai karbi tubansa wajibi ne sai kai azumi 60 ba tsallake sai dai in darura ta shari'a ta zo ka dauko azumin sai kwanakin suka shigo babbar sallah to zaka tsaya kwana uku ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shirbin wa zikrillah ranar sallah washe garin sallah washe garin sallah washe garin sallah rana ta biyar ka dora azumi kana tsallakewa ta rubuje sai ka saki sabo in karamar sallah ce ta shigo ita kadai ce ranar sallah ba azumi karamar sallah ana ganin wata yau ramadan ka gama azumin wata ramadan dinka ka dauko kai azumi guda 27 sai wata ramadan ya kama sai ka kadai naka fara kaduwar azumin ramadan na karewa kai 30 can ga 27 ranar sallah kana shan ruwa washe gari ka dora kwana 90 a jere ba shan ruwa sai kwana 1 sallah da ta tsallaka sai dai rashin lafiya kuma rashin lafiya ba kai zaka yi kanka fatawa ba likitoci ne za su faɗa an kai azumi zaka mutu amma ba zaka mutu sai kai azumi ba kai ne zaka ce ba zan iya ba ba kai bane likita ne zai ce cutar ta ka tana buƙatar ka huta kuma ya gaya maka kwana nawa shi ma likita in ya san zuciya aka je gaban Allah Allah zai nemi haƙƙin sa akan likita wadduk ku gane ba akan rai amma yanzu me rai ya zama ba komai bane rai ba komai bane a kashe a layi a kashe a kan titi a kashe a unguwa a kashe a komai nasin in ji bature sai nasin ba komai amma ku ji yadda Allah ya wannan tanadi Allahul musta'an to wannan shine hukuncin kashe mu'mini subhanahu wa ta'ala sai fadi hukuncin wanda ba mu'mini fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min idan wanda aka kashe aka kashe ba dan cikin ku bane amma kuma shi din mu'mini ne iyayensa kafirai ne ya musulunta kuskure kuka kashe shi to fatahal raqabatul mu'mina raqabatin za ku yanta bawa haƙin Allah kaga hatta za ku yanta bawa so da shi ma mu'mini ne daidai yake domin katal mu'mina kaza iyayensa ne ba musulmi ba to anan iyayen nasa ba za a ba su kafara ba da sharadi idan suna yaƙar musulmi idan ba sa yaƙar musulmi za a ba su kafara za a ba su diya za a ba su diya domin Allah ya gaya mana kafiran duniya kala biyu ne akwai kafiran da suke yaƙar mu akwai kafiran da ba sa yaƙar mu subhanahu wata'ala ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah ce ban hana ku kuyi mu'amala da kafiran da ba su yaƙe ku ba basu kore ku daga gidaddajin ku ba an tabarruhum ku yi musu adalci wato ku kyautata musu a mu'amala wato ku sudu ilayhim ku yi musu adalci Allah yana son masu adalci to idan iyayensa shi wannan mu'minin duk da kafirai ne su amma ba sa yaƙan musulmi to za a ba su diya kamar yadda za a yi kafara kafiran da Allah ya ce kar mu ba su shine innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum Allah ce ba ku ba su to man ya tawallahum kuma fa ulaika humu zalimun to shi yasa wannan musulmin da yake da iyaye kafirai sai an duba iyayen idan ba sa yaƙan musulmi me yasa ba za a ba su mun suna yaƙan musulmi to makiyinka ka bashi kuɗi ya saki samun ƙarfi ba a yin haka hukunci na uku shine wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan kuma mutanen kafiran kuna da alƙawari tsakaninsu tsakaninku da su zimmi ne ko mu'ahide zimmi kafirin amana zimmi shine kafirin da shi kadai yazo aka yi making agreement da shi akan zai zauna a ƙasar musulmi shi kadai ne ya tsaya wa kansa yana sha'awar ya zauna da musulmi ya mu'amala da su a dokar musulunci a ce to kai ba ka sallah eh to ba komai ai kai ma bawa ne kamar yadda muke bayi ka dai kibin Allah za ka zauna a ƙasar musulmi to ga ƙa'idar da ya kamata ka bi shi kenan to da wani musulmi zai kashe shi wannan din to shi ma bi za a sai an yi kafara an kashe wa Allah rai ga shi ran nan dai na kafiri ne kuma na bi sai an bai wa iyayensa diya shine fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun to fadiyatun musallamatun ila ahlihi sannan kuma wa tahriru raqaba idan kafiri ne mu'ahide shine kafirin da ba shine yazo ake making agreement ba a kungiyar su ce ko jama'a su ko kabila su karkashin jagorancin wani shugaban su suka zo suka ce sun za su zauna a cikin musulmi to shi ma in aka kashe irin wannan to shi ma biyan nan za a sai an biya biya ga iyayensa kuma sannan sai an yi kafara an kashe wa Allah rai bambancin zinniyi da mu'ahidi shi mu'ahid cikin tawaga akai agreement din shi kuma zinniyi shi kadai ne dan kasuwa ne shi ya ga yana so ya zo ya kasuwanci a cikin musulmi a bashi doka da kaida ya shiga wannan ma sai dai mu ji shi a matsayin karatu ko yanzu ina magana wani zinniyi da mu'ahid kai ne ma zinniyi din yanzu a duniya ko ba haka bane a yanzu musulmi shi ne zinniyi ma to ba fi ga gata ba shi wanda kake faɗa wannan hukunci akan sa sai dai mu karanta mu ji a ilimi sai kuma aka ce baka taba ji bisa muke bayanin dan dai ka ji ne amma zannan zinniyi mu'ahid ma sai dai kai ka zama mu'ahid ko zinniyi din sau da musulunci masu nisa riga sun lalata rayuwarsu to wannan shi ne hukuncin na faɗi hukuncin ne saboda ka sani nassi ne na alkur'ani kuma ka yi taka tsantsan wajen kada ka kuskura ka zama sanadiyar ran mutum ya tafi saboda kai kowane iri ne gudu shi ya sa idan mutum ya kaɗe mutum ba za ka ce masa ya azumi 60 kai tsaye ba har sai jami'an kula da titina sun ba da fatawa sannan malami zai yi fatawa a kai ba za ku zo don wani yana gudu a wannan titin na gaban masallaci ya buge wani ka ce masa azumi 60 ba kai awa sai an tambayi dokokin hanya da ka'idoji wannan titin a ka'ida in za a yi tafiya a kansa tunda a cikin mutane yake amma ne jinawa ya kamata a yi tafiya masana tsaro su ne road safety ko su ne suka san wannan sai su faɗa sai kamata a tafi akan 20 ko 30 su suka san ka'idar to shi kenan sai a tambaye na samalan ok to to ba matsala ba sai ya faɗa ba da dai ina neman wani abu ne sai ce zai ya hawa ya ƙara bayani so to kuma kada wani ya laifi ya je nemi taimako a gurinsa kar ka taimaki kowa duk wanda ya je laifi a ruwanka da shi ka bar shi su casa shi kawai in ya kare dokar hanya ba ruwanka da shi ma'ana so su za su faɗa sai to ranku ya daɗe ya masana dokar hanya sai ka je ka tambaya da kanka in ma baka san ka'ida ba tunda yanzu tuki da ake ba magana wani dokoki da ka'ida ko kana da kuɗi ka sai mota ka hau titi Allah ya kiyaye kawai in ka yi kokari ka je ka yi lasisi ko saboda dai kada abin nan amma kana da gata ba wata takarda da za ka yi ka kashe wanda ka kashe ka taka wanda ka taka kuma ka kwana a gida a kawo maka mota har gida a idan ka kashe mutum za ka titi a garin nan dai kai wani ne ai ka kashe banza wanda ka taka ka alama ka ji tausayin sa amma mutum ba nan ka kashe shin kana tsaye kuma zuwa tafi da kai a wata motar shi kuma sai yadda za a yi da shi sai an je lahira Allah ya yi abin da zai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kare mu to kai za ka kai kanka akwai wanda na jin ko makon da wuce na shiga masallacin ne yake tambaya ta ba nan ke tuna ba yake ce mallan da Allah mutumin da ya kashe kafiri zai kafara nace zai kafara mana ran kafiri ai rai ne ba ubangiji ya kafiri ba ran ubangiji yake ga maka wannan ran sinadarin da yayi tsadar abun Allah yake ga maka duk duniya ba wasan yadda ake duk duniya ba wanda ya san yadda ake rai har yanzu technology bai je ba kai ba rai ba jini wannan har yanzu technology bai kai a gane yadda ake za a yi jini ba ko ana yin jini ne yanzu ban sani ba kan naje na rafa kofa ne ana yin jini to wannan abun guda biyu su Allah yake duba shi ya san ne ya hada yi su kayansa ne mallakarsa ne kada wani masa wasa da abin da yi da ba za ka iya makin ba za ka iya biya ba da jini da rai da mu da muke da rai ba mu san inda ran yake ba duk duniya hatta likita aka ce ai na rai yake sai dai ce maka a jikin mutum ta mu mun san wannan a kai yake a tsaye a cikin ciki ne a baya ne a cikin nama a cikin jini shi kansa likitan bai sani ba ya rasulullahi wai ya yare yake ne Allah ta ga musu rai al'amarin Allah ne kawai a bar masa kayansa ko da irin yaran ku na matasa a bar